0: Он, да, он говорит, что вы его очень плохо знаете.
1: Ха-ха, нет, нет, нет, нет.
0: Бу-бу-бу.
1: Я тебе очень
2: мало знаю. 我对阁下了解不多。
1: Только я что?
2: 你了解的情况很重要。 你是中国的顾二十一课。 当然, 只有我自己知道。 我没有跟任何人说过。
3: 你既然知道了我的身份, 那我对你的请求就更容易沟通了。
0: Теперь вы знаете, кто я, и можете понять, что я хочу.
1: Давай.
0: 好,
1: поговорим.
0: 请假.
3: 我想请阁下, 以中川机场苏军最高指挥官的名义, 召会少帅府, 质询保安团副总指挥龙远红的罢免。
0: Говорит о том, что у него есть один секрет, и он бы хотел, чтобы вы его сохранили.
1: Ха-ха. И это ваше свои дело.
2: 这是韩家军内部事务, 我不便干涉。
3: 你们苏军, 在韩家父子眼中是保卫洛西的上帝, 你的意见他们一定会重视。 但阁下一定要强调, 为了中川机场的安全和对龙远红的信任, 保安团副总指挥的职位是你们建议任命的。
0: Пожалуйста, можете сохранить этот секрет. Это очень важно для меня. Ради меня, пожалуйста.
1: Лон, ты очень умный.
2: 你很聪明，请告诉我这个请求什么意思？这就像我布尔什维克的身份一样，是个秘密。
0: Это секрет, это его секрет. Вы можете сохранить для меня, пожалуйста. Это очень важно.
1: Вот Буршевик Джанью. Казах нюжен жучин шихо. Не хау фучи. Все.
3: Василий, спасибо.
1: Лун Ян Хун, по юнхе.
2: 哈哈哈哈哈！张院，王戏里大笑的话能成真？什么话？我们哥仨个女人，热情似火。
4: 年子大哥，你过来。什么事儿啊？我叫你过来，还能有什么事儿啊？你想明白了？你说我这命苦不苦？随丈夫走亲戚，过大河翻了船，流落到这儿，连名字都不知道的地方。你昏着时。 老喊一个叫龙远红的，莫不他就是你男人？不是吓唬你啊！我在这河边几十年了，落水能活着爬出来的，除了你，我就没见过第二个。幸亏你遇到了我，
2: 年子大哥。 我认命，你要是中意我，开门进来吧。